0: Delta FM, 100% lagu enak. Delta, Bandung, 94,4 FM,
1: 100% lagu enak.
0: Delta FM, hits terenak.